0: Llega el turno de alguien capaz de tararear una canción de Bad Bunny mejor que Bad Bunny. Es un virtuoso del tarareo, es él, es Armand. Dale.
1: Mejor que Bad Bunny.
0: Bueno, pues después de esto llega el momento, después de esta exhibición aparece entre nosotros una estrella de la opinión. Nadie escapa a su talento, ni nadie es capaz de detenerla. Es la Prados, ¡vamos!
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na